Vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, v

Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai